0: آر ول گلابن ون دیوان تو جعفر گلی ٹور تو ٹینک بٹن رو کران
1: دپان وہرز رود چھ گریشم سنجن مد والان تو شراون مدر شہت یاون سدراوان عشق تو معشوق رود جرن مز اکس تملاوان پرارناوان تو اخرس اکس نال مت رٹان ہرد چھ کلن زردی پھرناوان تو ہجرک پیغام ہیت لول والن تام واتان پوز سی ڈورین مز دوائی لگان یل دان چھومن چھوان تو لک بات تیون
0: ششر ماسچ تر اڈجن تام دگ تلان اما پوز پیون شین شر گرز تلان تو ونان شین پیتو پیتو مام یتو یتو شر شین مہنو تہ بناوان تو شین جنگ تہ کران